0: السلام عليكم سامي هم صدای ترکیه سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 2 اکتوبر بروز جمعہ ہے. اس وقت انکارے کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3, پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5, بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین, آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 AE میں تمہارے موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. سامعین, آج میرے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی, اس کے بعد سلسلہ پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے. ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور رمزی کپتان.

0: لجسم آب سپسپله خبران کا خلاصہ سماعت فرمائیے.
1: ترکیہ نے یمن میں سو درب کن شنہ بنانوے حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. یمنی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں واقع شہر طائس میں حوثیوں کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری ہیں. ترک وزیر دفاع یاشار گلہر نے جارجیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع و اذربائیجان کے وزیر دفاع و آرمی جنرل سے ملاقات کی اور عراق میں مسلح گروہ نے حکومت کی تحفیف اسلحہ کی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا ہے.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ نے یمن میں سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت کی. وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا ہے. وزارت نے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے مدینہ منورہ میں بس نوی میں خدمات ادا کرنے والے شہری انفراسٹرکچر پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی. بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے خود مختاری سلامتی عالم اسلام کے تقدس کو نشانہ بنانے والے ایسے اشتعال انگیز اقدامات فوری اور غیر مشروع طور پر بند ہونے چاہیے. وزارت خارجہ نے ترکیہ کی سعودی عرب کی بھرپور حمایت خطے میں کشیدگی کو طول دینے والے اقدامات سے گریز کرنے پر زور دیا. یمنی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں واقع شہر طائس میں حوثیوں کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری ہیں. یمنی فوج کی جانب سے جاری بیان میں میدان جنگ کی صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی. بیان میں کہا گیا ہے کہ طائس شہر کے شمالی محاذ پر حکومتی فوجیوں اور حوثیوں کے درمیان گمسان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں، تاہم تفصیلی وضاحت فراہم نہیں کی گئی. دوسری جانب ان جھڑپوں میں یمنی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی گئی ہے. یمنی وزارت داخلہ کی تحریری اطلاع میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ایمرجنسی فورسز کے چیف آف سٹاف لیفٹنٹ جنرل محمد سلیم عبداللہ الہولانی طائس کے قدہ محاذ پر وطن کے خدمت کے دوران حوثیوں کے ساتھ جھڑپ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. الہولانی جولائی میں دوبارہ چھڑنے والی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے یمنی فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر تھے. یمن مسلح فوج کے ترجمان کرنل ماجد عبداللہ النزیری نے کہا ہے حکم بری دار حکومت عدن کی فضاؤں میں حوثیوں کی طرف سے داغے گئے ڈرونز کو نکارا بنا دیا گیا ہے. ترک وزیر دفاع یاشار گلہر نے جارجیا کے نائب وزیر اعظم وزیر دفاع اور اذربائیجان کے وزیر دفاع و آرمی جنرل سے ملاقات کی. وزارت دفاع کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اذربائیجان ترکیہ جارجیا سے افریقی وزراء دفاع کا اجلاس آج اذربائیجان کے شہر شوشا میں منعقد ہو رہا ہے. افریقی اجلاس سے پیشتر وزیر دفاع یاشار گلہر نے اراکلی چیکوانی اذربائیجان کے وزیر دفاع آرمی جنرل زاکر حسنوف کے ساتھ علیحدہ علیحدہ دو طرفہ ملاقات کرتے ہوئے مذاکرات کیے. عراق میں مسلح گروہ نے حکومت کی تحفیف اسلحہ کی ڈیڈ لائن مسترد کر دی ہے. ایرانی نواز عراقی مسلح گروہ نے امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے انخلا کے بعد ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا ہے وہ کسی ٹائم ٹیبل معاہدے کے پابند نہیں ہے. یہ خلاف ورزی اس وقت سامنے آئی ہے جب عراق کے وزیر اعظم نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جنگ اور امن سے متعلق فیصلوں کا تعلق ریاست سے ہونا چاہیے. جون 2027 کی نئی تحفیف اسلحہ کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے. دراصل ایران امریکی انخلا کو تاریخی فتح قرار دیتے ہوئے امریکی فوجیوں کو مشرق وسطی سے نکل جانے کا مطالبہ کیا ہے. ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان امریکہ مشرق وسطی مزید 9,000 فوجی بھیج رہا ہے. امریکی فوج بحری جہازوں کے گروپ پر تقریباً 9,000 فوجی مشرق وسطی میں تعینات کر رہی ہے. یہ اقدام اکتوبر کے آخر تک خطے میں مزید 3 طیارہ پردار بحری جہازوں کی تعیناتی کی راہ ہموار کر سکتا ہے. یہ تعیناتی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات کے بعد ایران پر نئے حملے ایجنڈے میں شامل ہو سکتے ہیں کہ فوراً بات کی گئی ہے. ٹرمپ نے تہران کی جنگ بندی

دنیا کے مختلف حصوں میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. اگرچہ لفظ جنگ اکثر ٹینکوں میزائل ہوائی جہازوں کو ذہن میں لاتا ہے، تاہم سکے کا دوسرا رخ کہیں زیادہ دلچسپ ہے. اب ہدف پانی کے اندر موجود فائبر آپٹک کیبلز ہیں جو دنیا کے تقریباً تمام مواصلاتی ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں. ان تاروں کو کاٹنے سے عالمی افراتفری پھیل سکتی ہے.

کا احتمال ہے. اس بنا پر قومی صلاحیت کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کو محفوظ بنانا، متبادل راستوں کے فروغ اور تیز رفتار عدم کی صلاحیت میں اضافہ حیاتی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ترکیہ یورپ ایشیا کے درمیان ایک مضبوط ٹرانزٹ ہب بن سکتا ہے. یہ چیز فطری طور پر مختلف شعبے میں ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے. سامعین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا سلسلہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ قزوین یا قزوین کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیے اپنے مخصوص سوال کے ساتھ صحبت کا آغاز کرتے ہیں کہ قزوین سمندر نہیں جھیل ہے کیونکہ؟ قزوین جھیل حال حاضر کے سیاسی نقشے میں آذربائیجان، ایران، قزاقستان، روس اور ترکمانستان کی زمینوں پر واقع ہے۔ یہ آبی ذخیرہ 371,000 مربع کلومیٹر کے وسیع حدود عربے پر واقع ہے۔ موسمیاتی اور اقتصادی حوالے سے قزوین کے حلقہ اثر کے سر فہرست ممالک میں ترکیے، آرمینیا، جارجیا اور ازبکستان شامل ہیں۔ اتنے بڑے حدود عربے کے باوجود قزوین کو بحیرے کی بجائے جھیل قرار دیے جانے کی وجہ اس آبی ذخیرے کا ان پیمائشوں سے کم ہونا ہے جو کسی آبی ذخیرے کو سمندر کا درجہ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سمندر کی عام تعریف یہ ہے کہ ہر اس پانی کے ذخیرے کو سمندر کہا جاتا ہے جو کسی اوکیانوس سے منسلک ہو، یعنی کسی آبی ذخیرے کے سمندر قبول کیے جانے کی پہلی شرط اس کا اوکیانوسوں کے ساتھ بلا واسطہ یا بالواسطہ ربط ہے۔ اوکیانوس کے ساتھ رابطے کے حوالے سے پانی کی سطح اور پانی میں نمک کی مقدار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سمندر نہایت وسیع علاقے پر پھیلا ہوتا ہے اور اس کی گہرائی جھیل سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن قزوین کا پانی کسی اوکیانوس میں نہیں گرتا کیونکہ قزوین چاروں طرف سے خشکی میں گھری ہوئی ہے، لہذا قزوین کو سمندر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن قزوین کی منفرد خصوصیت جو اس پر سمندر کے گمان کو غالب کرتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کی بڑی ترین جھیل ہے۔ قزوین جھیل کا رقبہ دنیا بھر کی جھیلوں کے کل رقبے کے 40% کے برابر ہے۔ جھیل کا چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہونا اور اس کے پانی کے بھاری پن کی مقدار کا بھی بحری پانی سے کم ہونا اسے سمندر کے درجے سے محروم رکھنے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر رقبے کی وسعت پر بات کی جائے تو قزوین جھیل بحیرہ مارمرا سے 33 گنا بڑی ہے، لیکن مارمرا بحیرہ اسود اور بحیرہ ایجین سے منسلک ہونے کی وجہ سے سمندر کا درجہ رکھتا اور قزوین خشکی سے گھری ہونے کی وجہ سے جھیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خشکی سے گھرے ہونے کی وجہ سے قزوین کے پانی میں نمک کی مقدار اور اس کے طاس کی گہرائی بحیرہ مارمرا سے کم ہے۔ قزوین سے چھوٹا ہونے کے باوجود بحیرہ مارمرا کی اوسط گہرائی قزوین جھیل کی گہرائی سے 2 گنا زیادہ ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

امین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: umesababisha vifo vya watu wasiopungua 3,982. Na taarifa nyingine inasema kuwa Daktari Hussam Abu Safia, ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Kamal Adhwani huko Gaza aliye kizuizini, amependekezwa kuwania tuzo ya Sakharov ya uhuru wa mawazo ya Bunge la Ulaya ya mwaka 2026. Daktari huyo wa watoto wa Palestina amekuwa kizuizini nchini Israeli bila kufunguliwa mashitaka wala kufikishwa mahakamani tangu Disemba 2024. Israeli inadai kuwa ana uhusiano na Hamas, madai ambayo familia yake na mawakili wake wameyakanusha. Mshindi wa tuzo hiyo ya haki za binadamu anatarajiwa kuchaguliwa tarehe 22 mwezi Oktoba. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa takribani walowezi 800 wa Israeli waliingia kwa nguvu katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa mjini Yerusalemu Mashariki unaokaliwa kwa mabavu chini ya ulinzi wa polisi wa Israeli. Walionekana wakiimba na kucheza huku wakifanya ibada na sala za Kiyahudi za Talmud. Kuingia kwao katika eneo hilo kuliambatana sikukuu ya Kiyahudi iitwayo Sukoti. Wakati huo huo, mamia ya walowezi pia waliingia katika kaburi la Yosefu katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu chini ya ulinzi mkali wa jeshi la Israeli. Inaripotiwa kuwa vikosi vya Israeli vilikuwa vimewaondoa wakazi wa Palestina kutoka nyumba zilizo karibu na eneo hilo na kuweka wanajeshi wenye bunduki na kuvizia kwenye paa za majengo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
6: إذاعة صوت تركيا
7: دانشر تركيانين سيس راديوس
8: أوف دي راديو بلاس تركيا
9: تركيانين سيس راديوس
10: كوي إلى راديو لا فوتش دي لا تركيا
11: إستا إس لا فوس دي تركيا
12: سلوشت إميسياتا نا بلغرسكي يزيك نا راديو غلصت نا تركيا
13: يفلت زري إي تركيا
14: جليشي تواتي تشن بانكو دين تاي
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
16: ده ترکیه غنگ رادیو ده
17: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
18: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
0: ایچ رادیو وچه ترکیه
8: گوارید گولس ترکیه
5: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بیر Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: ズボルはグラスオットナ・トゥルキエ。
17: エフィルダ・トゥルキエ・オボーズ・ラジオ。
15: イッツ・トゥルキエ・ホンギア・ラジオや。
10: オールド・ラジオ・グラス・トゥルキエ。
16: トゥルキエ・ウヌ・ラジオス。
1: ブラス・トゥルキエ・ニン・セシ・ラジオス。